0: سے رنگین ہو جائیں گے اور ہزار ہزار زبانوں سے ہمیں آنے والی پیڑھیاں لعنت دے گی۔ لیجیے یہ دستخط شدہ دستاویز قادر کو دے دیں۔
1: جی بہت اچھا۔
2: جناب نے کیسے یاد کیا؟
0: قادر ہمیں تم سے امید نہیں تھی کہ تم اتنے گستاخ نکلو گے۔ شاہی دربار کے سلیقے تو جیسے تم نے بالائے طاق رکھ دی۔
2: جناب ابھی حضور کا گستاخی سے سابقہ پڑا ہی کہاں ہے، گستاخی تو اب ملاحظہ کیجئے۔
0: کیا کہا؟
2: حضور یہ غلام کہنے میں نہیں کرنے میں اعتقاد رکھتا ہے۔ غلاموں دیکھ کیا رہے ہو، اس بادشاہ کو پکڑ کر بند کر دو۔
0: نہیں کوئی آگے نہیں بڑھے گا، نہیں۔
2: لیکن ذرا ٹھہرو، اسے بھی بیدار بخت کی تخت نشینی کا چشم دید گواہ بن جانے دو اور اس کی آنکھیں نکلوا دو۔ آہ!